0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Soler Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og Mi Mei. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: 2 till 5 juli är det klart för gatebilfestival på Rudskogen. 4 dagar med massa frikörning, gatebil extreme racing och drifting. Det blir utställning, race camp, festival camp och aftertrack fredag och lördag. Premieutdelning och show. Gatebil är gøy för alla och unga kommer självklart gratis in. Program, priser och mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. Til 5. juli.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten, då gällt The Voice. Stor stjärnestatus, livesändningar på TV bästa sändetid, alla ville ha en bit av Lisbeth från Løten. Och så blev det ganska stille.
1: Så blev det stille.
0: Ja, vad skedde?
1: Nej, livet då? Nej, jag känner att det är lite sån det är. The Voice är lagd för att man ska ut I världen och uppleva lite kändisstatus och det är på något jag känner det är lite sån få en liten smak av musikbranschen och musiklivet och artistlivet. Så måste man jobba för att upprätthålla det. Och så måste man jobba och jobba och jobba.
0: Ja, och då blev det för mycket jobbing.
1: Det blev för mycket jobbing på ett punkt efter att jag var färdig på The Voice så var det ju alltså det var att sitta I studio. Det var en period då jag satt I studio var eneste dag I 6 timmar liksom. Och inte bara det så var det spilljobber här och spilljobber där och inte bara det så var det på något sätt hela musikbranschen och det att på något sätt driva ett artistprojekt som ja det är mycket.
0: Mm.
1: Jag vet inte jag kanske blev lite chockad mötte lite väggen I hur hård musikbranschen faktiskt är då att det är jag tror det blir malt som att det är ja synge och laga lite musik här och där men det är mycket mer business egentligen
0: det är hard work.
1: Det. Ja, alltså varför ska jag sitta med tall och fakturor och enkelmansföretag? Jag vill bara synge. Men det är en del av det. Men jag tror nog bara att jag tror mamma sa det till mig också liksom efter som var sån du kommer nog till att möta hur hard musikbranschen är. Så var jag sån nej det går fint det är bara tuller och farger och sånt och så var jag sån oj ja, nej jag måste sitta på möten mer än jag ska synge liksom.
0: Mm. Men nu har du funnit tillbaka både krafter och motivation och är närmar sig ett comeback nu.
1: Yes. Det är väldigt gøy egentligen för några månader sedan så satt jag var sån, jag känner på något att jag måste liksom vara här lite nu och liksom finna lite musikglädje igen. Och några månader efter så är sån, ja men nu är det på något gjort. Nu är jag där där jag vet att nu har jag krafterna till att liksom komma ut med nya ting då.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å liksom, på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt, det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
1: Altså...
0: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså, jeg har, det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si.
0: Mm.
1: Så jeg vil nok brandes og ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brand Voice.
0: Ja, ja for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte, det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brand Voice. Så det jo på en måte, jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn, åh. Men ja, det bare å glede seg.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
2: Åh, en äkta butikmedarbetare.
3: Ja, wow.
2: Har du egentligen snöring på hur dyrt det är med butikansatte, kvällsbemanning, helgetillägg, upplärning av personal, pauser och lunchordningar? Har du det?
3: Nej.
2: Nej, inte heller.
4: Det är dyrt med äkta butik. Därför har vi bara en nettbutik. Så blir det billigare för dig. Nu får du 100 GB för 349 kronor I månaden. Tilbudet varar till 16 august. Beställ på onecall.no.
5: Storebrand presenterar ett höjt och skräckslagen.
2: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
6: Vi går!
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
7: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: har fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten, då gällt The Voice. Stor stjärnestatus, livesendinger på TV bästa sändetid. Alla ville ha en bit av Lisbeth från Løten. Mm. Och så blev det ganska stille.
1: Så blev det stille.
0: Ja, vad skedde?
1: Nej, livet då. Nej, jag føler att det är lite sån det är. The Voice är lagd för att man ska ut I världen och uppleva lite kändisstatus och det är på något sätt jag föredrar det är en sån få en liten smak av musikbranschen och musiklivet och artistlivet. Och så måste man jobba för att upprätthålla det. Och så måste man jobba och jobba och jobba.
0: Ja, och då blev det för mycket jobbing.
1: Det blev för mycket jobbing på ett punkt efter att jag var färdig på The Voice så var det ju alltså det var att sitta I studio. Det var på då jag satt I studio. Hver eneste dag I

0: nei, nei, nei, har vi punktert noe? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Ja, sola är härlig härlig, men farlig farlig. Med åren har vi lärt oss att det är viktigt att smöra sig mycket och ofta. Därför ger Kiwi dig solfaktorrabatt. Och ju högre faktor, ju större rabatt. Som testvinnaren Dermafaktor 30 med 30% rabatt för 99 nå 69 eller ett utvalt solkrämer från Nivea till kun 89. Bra för huden, bra för lommeboka. God sommar från oss I Kiwi.
2: Vill du se romantik, drama och skjulte symboler? Middelalderen är kanske inte så fjern som du tror. I sommer kan du se hur den lever vidare I kunsten på Lillehammer kunstmuseum.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.